0: Ama şan ince vurum eden başpe Kerem Kendigel ve Bülten Haber Freh Yan Uçan. Bülten Ame ve ki her car ben sarın uçan ingirin despedik. Reveberiya herî maqam şluye dibêje jiber kutbuna mazota piştevanî kirî di ser jeneratoran de Barê sermilê hemwelatiyan giran bûye û dezanin ku divê buhayê ampêreke dolareke 25 sent be. Lê li nava bazarê amperek di navbera 15 bû 20 dolaran de ye.
1: Fêrî ser zimanê xwe kurdî bûne, zimanê erebî naxwînin.
0: Li bajarê Amûdê xwepişandanek ji bo piştgirî

0: Rêveberiya Bajarê Qamişloyê yê Rojavayê Kurdistanê derbarê mazota jeneratorên elektrîkê de daxuyaniyek parve kir. Ragihand ji bo xerciyên her demjimêreke karkirina jeneratorên elektrîkê dolarek û 25 sent tê destşan kirin. Li gorî daxuyaniyê li sînûrê Qamişloyê komîteyeke taybet ji aliyê nûnerên saziyên elektrîk û sotemeniyê û rêveberiya Qamişloyê ve hatiye pêkanîn. Û di rojên borî de komîte lêkolîn derbarê karên jeneratorên elektrîkê de pêkaniye. Û gihîştine vê encamê ku buhayê pêşbînîkirî ji bo xerciyên her demjimêreke karkirina jeneratoran dolarek û 25 sentin. Rêveberiya Qamişloyê ev texmîn ya buhayê karkirina jeneratoran ji parêzgarê Heseke Nûreddîn Îsa re şandiye da ku nêrîna wan bizane û biryarê li ser bide. Ev biryar di demekê de ye ku di van mehên dawiyê de buhayê yek ampêreke jeneratoran ya elektrîkê li Rojavayê Kurdistanê gihîştiye nêzî 16 dolaran û vê yekê jî bargiraniyeke gelek mezin li ser milê hemwelatiyan bi giştî çê kiriye. Derbarê vê biryarê de temaşevanên hêja bi taybet, eger daxwaz tê kirin ku buhayê her demjimêrekê ya ampêreke dolareke 25 sent hatibe destşankirin yan bê destşankirin rastir bêjim, ev biryareke giring e. Di demekê de ku li bazarê di navbera 15 bo 16 dolar heta 20 dolara jî diçe her ampêrek. Yani divê çarçivê de em hindekî agahiyan wer bigirin nûşegahana me stêra nebî li ser vê biryarê û rewşa elektrîkê bi taybet li bajarê Qamişloyê agahiya bideme. Stêra dem baş bed vê derbarê de agahî çe hene em tegûdar dikin kerimk.
1: Slav ji bo te jî Eyyûb ji cihê ku ez lê rawestiya me dest pê bikim ez niha li taxa muwazifîn ya bajarê Qamişloyê me hinekî rastî guftûgo li gel xelkê li ser vê babetê kir niha gelek mal li vê taxê bêkehrebene min got ev çend rojên hûn bêkehrebene gotin ku ev heya ma sê rojan em bêkehrebene ji dema ku mazota ya xizmetê li ser ampêran yan jeneratorên ampêran hate birîn xwedanê jeneratora taxa me jeneratorê li ser me girtiye yani dibêje ez pê naxim ji ber ku nirxê ku rêveberiya bajarê Qamişloyê destnîşan kiriye bi me re têrê nake û ne têrkere em nikar bi vî awayî pêxin yanî her çanda beşek ji vê taxê ji ber ku çend jeneratorê li vê taxê hene hinek kehrebê wan hene beşek zêde ji xelkê jî niha da bêkehreban yanî tevî bihabûnê xelk dibêjin ku heta em bi bihabûnê razî bin lê xwediyê jeneratorê dibêje ku ez divê zêdetir biha bikim heta ku ez bikarim pê bixim ev xalek ek goştere behsî bikim xala duyemîn ew bû ku wekî te jî amaje pê kir îro bi rêveberiya bajarê Qamişloyê di daxuyaniyeke fermî de ragihand ku biryar e her ampêrek bi dolarek û 25 sentan were dayîn yanî her saeta wê dikarim bêjim ji bo yekê jî yan rêveberiya bajarê Qamişloyê ev yek jî destnîşan kiriye ku divê her xwedanê jeneratorê pabendiyê bi vê biryarê bikin her kesî ku pabendiyê jî neke numarayek jî hatiye danîn yanî wekî deriyê ji bo kesên ku bixwazin şîkayet bikin gilî bikin ew numara hatiye danîn her xwedanê jeneratorê ku pabendiyê neke xelk dikare giliyên xwe li gel wê tomar bikin lê xwediyên jeneratoran bi vê biryarê nerazîne di demeke ku ev nirx ji bona yek ampêrê hatiye diyarkirin li tersî wê çi tê kirin niha her ampêrek min li kesekî dîtir jî vê taxê pirsî min got ku berê we her ampêrek bi çi qasî we dida di van çend roja de niha bûye çi qas gote ku berê hesî ji wan dixwazin niha nêzî 20 dolarê emrîkî ji xelkê dixwazin yanî

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Den baş u slavres, tamaşvan heja Kerem Kendigel ve bültena berfere yan uçan bültena me bihin sarın uçan gürünk despedik. Partiya Demokrasi u ve keviye gelan partiya deme sibe şaşe ilone de kongreya xwe ya asayil dar bixe. U rayedarên wê jî vê kongreyê weke pêvajoya ji nû ve xwe birêxistinkirinê binav dikin.

Hukumeta Türkiye heta nahajî navê Mazlûm Ebdî, şêwirmendê serokatiya Kobariya Sûriyê, ji lîsta daxwazkiriyên terorê dernexistiye. Mazlûm Ebdî fermandarê giştiyê berê yê hêzên Sûriya Demokratîk heta nahajî navê wî di lîsteya Sûriya terorê de ya Tirkiyê de. Û bi wê watê ku ji aliyê Wezareta Navxweya Tirkiyê ve hêz jî daxwaz kiriye. Tevî hilweşandina hêzên Sûriya Demokratîk hesedê û derketna fermana destşankirina wî weke şêwirmend di serokatiya

bajarê Qamişloyê amadekariyên pêşwazîkirina sala xwendinê ya 2026-2027 ku sibê 6 îlonê dest pê dike didome. Dibistan tên amadekirin û pêdivî jî tên dabînkirin. Amadekarî her wiha ne tenê di asta amadekirina materyal û karmendên perwerdehiyê de pêk tê de nava amadekariyan de pêdiviyên dibistanan ên weke derî, elektrik, kanalizasyon, temirkirin di nav de cih digirin. Her wiha kursiyên xwendikaran jî ên ji fêrgehan yek ji tiştên herî zêde kêmin li dibistanan ew jî tên dabînkirin ji bo her dibistanekî. Li gorî agahiyên ku gerînendetiya perwerdehiyê ya Qamişloyê belav kiriye, dibistanên bajêr û gundên wê bi hacetî nêzî 10,000 kursiyan in. Ew jî niha tên amadekirin di amadekariyê de ne. Karmendên perwerdehiyê û yên îdarî li herêma Qamişloyê di 16 tebaxê de dest bi dawama xwe ya îdarî kirine. Dawama xwendikaran jî sibê 6 îlonê dest pê dike. Ji 25 tîrmehê ve jî ji bo mamosteyan perwerdehiya pisportiyê dest pê kiriye. Komîteyek ji bo çavdêrî û birêxistinkirina belavkirina mamosteyan hatiye avakirin. Li herêma Qamişloyê bi giştî 225 dibistan hene, 185 dibistan li navenda bajarin û ên mayî jî li gund û herêmên girêdeyî Qamişloyê ne. 17 dibistan jî ji ber hebûna koçberên Serêkanî û Şehbayê yên ku pirsgirêka wan hîj nehatiye çareserkirin ji derveyî xizmetî mane.

0: Li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê ji bo piştgiriya zimanê kurdî xwepîşandanek hat saskirin. Di vê xwepîşandanê de tekezî li ser parastina xwendina bi zimanê kurdî hat kirin. Beşek ji xwendikarên zimanê kurdî bi taybet di xwepîşandanê de beşdar bûn û gotin wan di salên buhurî de bi zimanê kurdî xwendiye û naxwazin ji nav pê de jî xwendina bi zimanê kurdî ji dest bidin.
1: Di dema gobiryar ji hêla Wezareta Perwerdeya Sûriyê ve derdikeve. Ji bo vekirina dibistanan û destpêkirina sala nû ya xwendinê. Şagird û mamosteyên Rojavayê Kurdistanê. Xwepêşandanan li bajarê Amûdê li dar dixin û biryara wezaretê red dikin.
2: Ez xwendekara zanîngeha Rojava sala duyem im. Heta vê astî min bi zimanê xwe xwendiye dixwazim zimanê xwe berdewam bikim. Ev xwendekar û zarokê ji me biçûktir ji bera bi zimanê xwe berdewam bikin. Mafê mirov ku bi zimanê xwe bixwîne. Yanî eqele şî teheqûqê însan dino dibe bi zimanê xwe berdewam bike. Sê materyal di heftiyê di zimanê kurdî mafê hindik didênê. Ev ya em dixwazim zimanê xwe berdewam bikin û li têleka zimanê kurdî, erebî din, îngilîzî din, çi zimanê biyanî din ti mişkile cem tune ye. Bes em zimanê xwe dixwazim berdewam bikin. Ji ber ku hebûna mirov zimanî wî ye. Hey mirov bi zimanê xwe nexwîne nagihet astê.
3: Ez Safa Heftamê, ez dixwazim zimanê xwe bixwînim. Ev şeş salê me ez zimanê xwe dixwînim. Ez naxwazim zimanê yekî din bixwînim. Zimanê me daxwaza me yîne semaya me yî.
1: Di nava vê xwepêşandanê de bi dehan mamosteyê van şagirtan dan du şopa şagirtên xwe. Û di her gavekê de bîr anînê 14 salan ji xwendina bi zimanê kurdî bîr tînin. Gu bi hezaran şagirt ji bin destê wan derketin û niha jî li zanîngehan e.
4: Destpêkê de mafê me yê kurda heye gerek têkeve destûrê. Ji mafê me ev bû çend sal em şoreşek em ketinê, me şehîd danîn, me ket kiriye, em dixwazin mafê me yê kurdî têkeve destûra Sûrî.
5: Îro li bajarê Amûdê em derketin, dijberî ev biryarê derketin, em wek mamosteyê kurdî em vê biryarê qebûl nakin ji ber ku keda me yî 15 sala heye me berxwedanî kirî ji bo em zimanê xwe fêr bibin, bihizirin, bixwînin. Zimanê me hêsantir ji bo me ji bo fêrkirinê em bêtir fêr dibin. Em li dijî vê biryarê ne, em li ser rêça Celedet Bedirxanin cigerxwînin, em li ser duza şûpa wanin û em ê berxwedaniyê bikin heya ku em bi zimanê xwe fêr bibin û bihizirin û bixwînin.
1: Di 27 mah 8 sal 2026 Wezareta Perwerdeyê biryar da gol û wan navçeyên guhejmara Kurdan zêde ye.

0: Perê Sûriye destpêkê yekem logaritm elifbeya logaritma bi zimanê hûrî hatî nivisandin. Çi peykerê Kurda di herêmê Kurda de di muzexaneyên ji derveyî herêmê Kurda bin, gerek vegerin muzexaneya herêmê di Kurdistanê de. Yani ez baş tiştî hûr dibêjim. Muzexaneya Salxat û ya Sûweda çi şûnvar û asarên Sûwedayê tê de ne û bes. Lê ême her tiştê me li Raqqan û Helebên û Beytir li Şamînê Gava muzexaneya Hesekê bê aktif kirin ya Rojavayê Kurdistan çi aserê me hevin ji derve yani hundirê Suriye di ji derve Rojavayê Kurdistan tê xwestin ji anî bê exlaqî de ji anî bê ji aliyê zanistî de gê eser veger mala xwe.
1: Baş, em jî hêvî dikim ev peyama we biriya ekrana Kanal 8 bigihîje parêzgarê Hesekê bi taybet û wekî wê jî got muzexaneya parêzgaha Hesekê careke din aktîv be û asewer û şûnvarên ku taybetin bi bajêr bi Kurdan vegerin ser cihê xwe. Spas dikim ji bo tevlîbûna we Birêz Munîr Şêxî Peykersaz ji bajarê Durbesiye. Spas ji bo kedawe û dibêjin dem baş be xebata xweş be.
0: Den baş silavrız.
1: Her bir şey. Em ê berdewam bin, hinekî jî behsa pêşangeha li Dîmeşqê bikin. Di dawîn roja pêşangeha Dîmeşqê ya navdewletî de Koma Aştiya Folklorê bi çalakiyeke hunerî beşdarî pêşangehê bû. Û bi sîran û muzîka Kurdî bala amade bûyan kişande ser. Serpereşerê Koma Azadî jî Aştî jî dibêje, Koma Aştî yek ji wan komaya ku Hunera Kurdî derbasî Şam'a paytaxt kir.
2: Îro koma aştî wê mistewaye. Her kişan wê tu wê dibînî, her kiş konserê tu wê dibînî, her kiş vîstefalê tu wê dibînî. Gelekî muhîm e, taybetî koma aştî hazir bibe li vadera de ji ber ku em bêsipehîbûna kurdî bi nexuyakirin ji kesên nekurdirin.
1: Bi alîkariya hevkarên min nûçeyên vê demjimêrê ji hatin pêşkêş kirin, bimîn xêr û xweşiyê de û dem baş be.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Aburî Kanal Heşt li nirxî em çayê wan dest pê deket. Rojane pêçand dalim behayê parekî gîfranê çend e.
3: Jiyanî otomobîl beşek e le bazar. Hemû wirdekarekanî em bazar û goranker nirxekan legalê me dezanin.

0: Rafi Bekte û di nava vê de dibistanê de nêzîkî bi qasî hemanî 85 mamoste jî li vê dibistanê tenê ew dikin dersan didin. Bi tevahî li Kobanê amarên bigiştî yek ku dibistanê li Kobanê 300 dibistan e, gundên Kobanê 365 in, lê 300 dibistanê xwe tenê heye. Di nava bajarê Kobanê bi tenê de 16 dibistan in û dibistanên ku îsal nikarin deriyê xwe ji xwendekar revekin di dibistanê ji ber ku koçber heta niha tê dane û 3000 mamosteyên ku wê îsal dersan bidine 3000 mamosteyên sala par 5000 bûn îsal hîna teyîna hin kesan hîn dora 10000 nehatiye ev jî ji bo şagirtan wê têrê neke. Kajîn eger ku dema me hebe ez dixwazim şagirtan bipirsim ji ber ku şagirtên danê serê sibehê li vê derê çûne ev ya danê nîvro wê dest pê bike hîna jî var het hatine. Hin şagirtên li vê derê bûn ez dixwazim ka binêrim ji bo meselaya xwendinê bi kurdî yan erebî çi qas bandora li wan dike. Navê te çi ye?
1: Elin Saleh.
0: Elin te Pola çendanî?
1: Dehan.
0: Pola Dehan. Tu dixwazî bi kurdî be yan erebî bixwendî?
1: Ez dixwazim bi kurdî be.
0: Çima?
1: Lan am 10 sala, 9 sala kurmancî dixwînim. Talî jî derbasa erebî be bandora li me dike. Û em vê biryarê qebûl nakin. Û hûn derbasî bêjî em mektebê yanî biterkin ne.
0: Hûn îro derbasî nava Pola nebûn. Hûn li vê derê sekinî bûn. Ê berî we û vajî hûn jî dibêjin em ê derbas nebine. Ji ber çi?
1: Ji ber nû em 9 sala dixwînim talî jî kêfê erebî be ye. Erebî jî çikî me çatina.
0: Tu çi dibêjî navê
2: te? Navê me Evelyn e. Erebî li me çatina em 9 sala erebî dixwînim em naxwazin ku wî em 9 sala kurdî dixwînim niha jî bo erebî me çatin be yanî em niha dersê xwe bi erebî nizanin ew bikin yanî niha ku me şerh bikin em şerh wê durux fehm nakin. Yanî erebî em şerh wê fehm nakin durux.
0: Hûn kî bibêjin kî dixwazin? Ka were. Keçikek wê vê kabine kajîn bi rastî jî li vê derê Kobanê ev meseleya derbasbûna nava dibistanan û nikarin derbas bûn û nikarin fêm bikin têgihiştina wan ji alî erebî de rastî zehmet e. Tinha bi kurdî baş fêm dikî yan bi erebî?
2: Bi kurdî.
0: Aniha eger bibe erebî çi bwara çibe çû guherdin çêdibe?
2: Ve pirç hetin be ji me ra lanû ku me em li wexta zikê dayîka xwe da bûn û heta na em bi kurdî dixwînine ev 10 sala em kurdî dixwînine ku em piştre rabine erebî me pirç hetine em dixwazin kurdiya me di nav dewlete de bela be em dixwazin ku her neke derke em bi zimanê xwe bixwînin û piş bikevin.
0: Gelekî spas. Kajîn ev helwesta xwendekarên Kobanî ya bi rastî îro hatin danê serê sibehê da ku hatin li vê derê em jî hazir bûn danê serê sibehê da tevahî şagird li vê derê kom bûn li vê bahê kom bûn û li vê derê bi ey reqîb xwendin yanî bi suruda ey reqîb dest pê kirin lê tu kes derbasî nava Pola nebû. Di heman demê de mamosteyan û malbatan jî nerazîbûna xwe li ser vê yekê anîne ziman ku wê îsal tenê di wane yanî waneyên tevahî materyalên wana wê di waneyên wan tenê bi kurdî bine ji pol heft û heşt ra pol neh wê wek xwe bimîne weke sîstema rêveberiya xwe ser bimîne pol deh û yanzdeh wê sê wane bine ku ji cem wana felsefe jî heye ji ber ku ji xwe aktîviteyên dîtir wê ewana bi kurdî bine weku ku resm be weku ku mûzîk be tişên vî rengî wê ew bi kurdî bine lê dersên weke bîrkariyê dersên weke kîmya fîzya wê ewana bi erebî bine ji ber vê yekê jî ji bo şagirtan ev giraniyeke zoreke ji ber vê yekê jî ew narazîbûna xwe ji bo vê yekê tîne.
3: Baş e delîl dest xweş spas bûn çekalê me delîl ramazan bez bila dîmenê te berdewam bin ez çimedef evî Şêx Mûs li Amûdê bizanim destpêkirina salanûya xwendinê li wêrê çawabiye evîn dan baş evîn rojava bi şeveyeke giştî gazinde li ser babetên kurdî heye em wê dizanim ku et nav xwendinê da kêmkirîn ev gazinde li ser heyî nav amûdê da rewş çawa ye vekirina dergehên xwendingeha çawabî xwendevan çend dilxweş in gazinde kes sûkarên wa û ya xwendeva bi xwe çi ye?
4: Mirislav Kajîn ji xwe destpêkê em dibêjin sala nû ya xwendinê li hemû xwendekaran pîroz be lê rastî îro ji li piraniya em karin bêjin ji serê sedî nod ji dibistanên çe bajarê Amûdê be û çi jî bajarê Hesekê be xwendekar şagird derbasî nav polê xwe nebûn tenê li hewşa dibistanê xweman Suruda Ayreqîb gotin û nameya xwe gihandin mamosteyên xwe û bi awayekî fermî jî gotin ku em êdî rêbaza zimanê kurdî dixwazin rêbaza zimanê erebî em ê nikaribin gotin em ne li dijî zimanê erebî ne yanî herê em dixwazin got zimanê erebî wek berê di nav refên xwendina me de hebe di nav refên rêbaza me hebe

0: Fikriye dirêjkirina taziyan boçent rojekan derfetê dide ziyangehandin be pêvajo aştî. Cegire Wezîrê Navxweyî yê Tirkiye hişyarî jî daye dan partiyê rexxereyên ewan taziyan û dibêjin bila aramiya xelkê Tirkiye taqî nekin û li ser danana taziyan berdewam nebin bi şan jî bi nav kiriye. Ersan Turan de dawiya gotin xwe da gotiye aram dibin li ser xwe dibin lê xwe jî xwe berpirsyar dizan li dijî her kesekî û ew narast ziyanê jî her kesek gehîte gelê wana ew li beraber wan narast. Di mawê çend rojên derbas bûyî de mizanin parêzgehên Bakurê Kurdistanê Tirkiye jî tazî bo dihan endamên pêkekê hat zanan ku nav pevçûn ewan şer û aloziyên pêştir daha bûne digel supayê Tirkiye giyanê xwe ji dest dabin.
1: Hefteya buhurî me bi fikar temaşe kir ku wan konên serzaxiyê danîne. Eger serzaxî hebe ji bo rojekî sê rojan hefteyek û herî zêde çil rojan. Wê piştî sê an pênc salan merasîmeke cenazeyan dît. Ev tenê firsendperestî ye. Qanûnên dijî terorî yên Tirkiyeyê neguherîne. Em ê nehêlin posterên rêberên terorîstan werin li dal qandin. Ji kerema xwe aramiya vî gelî neciberin û xeletiyekî nekin. Aştî li ciyê ku her kesek hesas e, hêja ye. Aştî îradeya jiyana biratî ye. Zimanê ku aştiyê têk dide, çavên xwe jê dike û wê qirêj dike û zimanê wê xelete xwe dûr bigirin.
0: Ser babetekî ciyê li bûyereka wergeriyana tankerekî dan qulûpîna tankerekî sûdemeniyê li ser rêyeka giştî ya Hemedan Bosine. Deh kesan giyanê xwe ji dest dayî pêncî dî jî bi giranî yên birîndar bûn. Ajansa Nûçeyên Mêhr ya Îranê ewa belav kirî dibêje taf rûdanê da tanker teqiye û sûdemenî tê dabiye tafî tankerî da. Bi egerê wê jî hejmareka tirimbêl jî ku li ser rêyekê dabîne ziyan ya ber wana jiketî û yên sotî. Di nav vekolînên destpêkî da ya derketî ku tanker bi egerê têkçûna sîstemê brêk yê tûşî ew ê rûdanê bî û ya qulûpî. Piştî wê jî ya teqî. Bi gotina parêzgarê Sinê, agir ji layê tîma baravaniya şaristanî ve hatiye kontrol kirin. Birîndar jî bo çareserkirinê yet hinartîne nexweşxaneya Kewser li wî bajêr. Geşta demjimêra Behdîn Abdûmalik hat xweşiya dam.

Benesar babatek edil sebarat xwandinê li Rojavayê Kurdistanê. Sala nû ya xwandinê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Û xwendkaran biryara Wezareta Perwerdeyê red kir ku biryara sibehî jî xwendkarên Rojavayê Kurdistanê li hemberî dibistanên xwe narazîbûnên xwe nîşan bidin. Li parêzgeha Hesekê sala xwandinê ya nû dest pê kir. Dibistan xwendekarên ku hejmarek dibistanên Qamişloyê jî ji ber ratkirina biryara Wezareta Perwerdeyê û danana tinê sê ders sê waneyên zimanê kurdî di hefteyekê de neçûne holên xwandinê, neçûne nava polên xwe. Di vê derbarê de xwendkarên dibistanên bajarê Qamişlo çalakî li dar xistin û gelek ji wan daxuyanî jî dan. Di daxuyaniyên xwe de biryara Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyeyê têkildarî dayna danana tinê sê waneyên kurdî de hefteyekê de ji bo zimanê kurdî awan daxwast ki daxwazên xwe nîşan dane. Helbete ew dibêjin me bi zimanê kurdî heta niha yîna me xwendiye yedî em hemiyê dixwazin zimanê kurdî bid. Di nav daxuyaniyên xwe de xwendkaran diyar kiriye ku biryara wezaretê mafê xwendkarên kurd naparêze û ne li gorî daxwaziyên wan e. Diyar kirîne jî ku zimanê kurdî deng, çand, hebûna wan e. Ew sê wane qebûl nakin li gorî agahiyan jî ku biryara sibahî jî heftê îlonê xwendkar têkildarî mijarê li pêşiya dibistanên xwe yên bajarê bajarokên girêdzay wana daxuyaniyan bidin. Li Herêma Hesekê jî 410 hezar xwendkar, 35 hezar mamosa û 2000

0: ku bikirina xwarinê têr bikin. Lê ew pir biçûk bû ku em lê xwedî derkevin. Me telefonê şaredariyê kir û şikur wan tîmek şan. Tîmê pisîkek bir stargeya pisîkan. Li wir ew ê lênêrîn û dermankirina pêwîst wer bigire. Pir baş e ku sargeheke pisîkan heye. Xwezî bêtir cîn wiha hebin. Divê kes pisîkên xwe li kolanan nehêle.
1: Wanda kedî evlerinin bulunması.
2: Tenê ji bo dîtina wan pisîkan li salane zêdetirî 200,000 geştyar li seranserî Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê serdanê mala mana pisîkên bêxwedî dikin.
3: Çevdaviyatın çıkışı yapalım.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Jinavandan üçen ya kanal hash den baş ve tamaşmanın heja vurumet. Hem bu ere necbu peşkeşkirin ab bülteneke berfreh yan üçen. Bülten ama ve kercar ben sarınışa ingirink. Despedik. Salan nuya Xwandinel li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Xwendkaran biryara Wezareta Perwerdeyê red kirin. Li hin dibistanan jî banga boykota xwendinê hat kirin. Roja sêşemê 8 vê mehê ji bo vegera karwanê duyemîn yê koçberên serê kaniyê hatiye destçankirin. Biryara di wê rojê de 725 malbatên rojhilatê serê kaniyê vegerin ser cihvarê xwe.
1: Kêbe me xweş bû rinde, bira mezirî zorê me bêle bikin. Bû serê nem hon bo miletî me yî kobanê em mirin.
0: Malbateke din a dîlgirtiyên Hesedê biryar da li pêşiya avahiya rêveberiya bajarê Kobanê bikeve girave de. Û bavê yek ji dîlgirtiyên Hesedê jî dibêje ew dawiyê li çalakiya xwe nayînin heta çarenûsa zarokên wan neyê eşkere kirin.

0: هر کدیچه لسرانسر باجار وانه باکور کرسانه مالن خودی کرنا پسیکن بخودی زیده دبن. نهاجی مالک دن یا نوج بو پسیکن بخودی لسر روبرا 8 متر چارگوشه ناو باجار دهات که وکر. بزیشک شارداری باجار مزن یه وانه یب ناو مصطفى انصر ارگنچ. دبیجه هر پسیکه جدرو بینن و نافچه و خانی بریاکو ev psike vaksin bikin û lê nêrîna pizîşkî de derbas nebe ew wî dibêjin nahewînin di nava wê malê de.
1: Malek edin anû ji bo mana pişîkan hate avakirin ji ber ku pişîkên wanê li ser asta Bakurê Kurdistanê Tirkiye bi nav û deng in. Lê her ku diçe li serenserî parêzgeha wan e, hejmara malên nû yên mana pişîkên bêxwedî zêde dibin. Bizîşkê şaredariya bajarê mezin a wanê Mistefa Ensar Egerencî jî dibêje, ev malên nû li ser rûbarê 8 metre çargoşe hatiye avakirin û hemû pêdivî ji wan re jî hatine peydakirin.
2: Bu arkada görülen kedi evi içerideki...
3: Stargaha pizişkan liser 40 metrin çargoşa qada honduru, 40 metr goşa qada derve hati avakirin. Pişti ku pizişk lenerinu dermakirine dibinin ev ten vaksin kirinu, duvra tene berdan naf stargaha pizişkan. Ger volatin ku dixwazin pizişkan şuqora bibinin, hem juanra dibine afkar.
2: Burada sahiplenmek isteyen...
1: Psikî wanê zêdetir bi çavên xwe rengarenk bi nav û deng in. Li serenserî wanê malên parastina pişîkan da niha zêdetirî 300 pişîk hene. Yên ku tên parastin. Dîlek Ozçelîk jî hezkiriya ajalan e. Ew jî diyar dike ew dixwaze malên wiha yên parastina pişîkan zêde werin avakirin.
4: 3 gün önce bahçede bir kedi bulduk, kedi yavrusu.
5: Sê roj berê me pisîkek li baxça dît. Me hewl da ku bikirina xwarinê têr bikin. Lê ew pir piçûk bû ku em lê xwedî derkevin. Me telefonê şaredariyê kir û şikur wan tîmek şan. Tîmê pisîkek bir stargeha pisîkan. Li wir ew ê lênêrîn û dermankirina pêwîst werbigire. Pir baş e ku stargeheke pisîkan heye. Xwezî bêtir cihên wiha hebin. Divê kes pisîkên xwe li kolanan nehêle.
4: Wanda kedî evlerinin bulunması.
1: Tenê ji bo dîtina wan pisîkan li salane zêdetirî 200,000 geştyar li serenserî Bakurê Kurdistanê Tirkiye serdanê mala mana pisîkên bêxwedî dikin.
0: Ev bûn girîngtirîn nûçeyên nava rojeyên çarçoyê vê demjimêrê de hatin pêşkêşkirin. Demeşxanê hêja bimîn xêr û xweşiyê de. Rûdin baş be.

0: mallara carak edin ve ki hefseru katını hıl bıcartın. Dehman demedi bir süheş endamen nüji jibu civata partiye atını hıl bıcartın. Vesibi li Ankara'ya paytaxta Türkiye bi beştariya şahsat endam o nünerin partiyen siyasi Benjamin Kongre'ye asaya partiye demi despekir. Beşti gotarin hefserukan raporin darayı u rapora çalakiyen partiye demi hatın kuandın u pişre rapor hatın pejirandın. Paşeci proseya dengdana jibu hefserukan hatı pekanin u her yekce Tüncer Bakırhan otulayı hatım oğulları carak edin ve ki hefserok hatın hılbıcartın. Dehman demi de bir süheş kezci ve ki endamen nü yencivata partiye demi hatın hılbıcartın. Ku hecme ravan heştekes. Hefserok giştiye partiye demi Tüncer Bakırhan de ahkaftına hu ya da çarçoya Benjamin Kongre asaya partiye hu de bangallı hefkirine civakikir. Ugot, Evtuhazın Türkiye bir eve bibin. Her va anizman ku ev je iru peve de tevgera kumara demokratik bidin despekir.
1: Değerli kongre delegeleri.
2: Gelin kurd dibe aktör eki damazriner. Türkiye de behestir bibe. Roşlata navin de aramiye be dest bixe. Hem de karın Roşlata navin ve gorine erdingariye ke aşti ujiyane. Dem hatiye ku parantezin saykıs biku aset sale uvara girtin. Em zanım ki serde mekanu despekiriye. U partiya demeş bu pevajoyji amadeye. Varın em bavariya xub hev binin. Em bavariya xub pevajoy binin. U lşuna van fıkaran em tekoşine ke xurt bidin despekirin da ku ev pevajoy biser bikere.
1: Bu rüzgar Şeyh Bedret.
0: Hemen demede hefseroka güçtüye partiya deme tulayı hatim oğullarıcı da ahaftına xoya da çarçoya Benjamin Kongre asaya partiya xoda ragahand Ev kongre amadekariye ki jibu lidarxısına kongreya dahat ya bi. Her vagot dve ev jibu avakına kumara demokratik attır ki hu amade bikin.
3: Bizim felsefemizde eleştiri, öz eleştiri...
4: Ev kongre ki amadekariye. Kongre ki ku mevedekhine ku em kukhurt bikin u beştari heza peşe roje bibin. Bigirtina ezmunin serdama bori, em khujbu ve guherine mezzina le peşe hu amade dikin. Em nejbu dubara kirna khu. Lej bu nu kirna khu livrin. Her ku em khu nu dikin, em dikarin hevi bikin ku hukumeteke demokratik ava bikin. Em amadana ku birraya guhertini hukum bikin. Jibu ava kirna pergale kadat perwer, wekhev, azad u demokratik.
3: Susması, demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam...
0: De derbare kongreya partiya demi de vekili seruke grupa partiya demi el parlamentoya Türkiye. Sezai temelli ji kanal heştere axvi u diyar kir ku kongre îro gava yekemîn bû û ji îro pê de jî ji bo kongreya awarte ku dê guhertinên bingehîn tê de bên pêkanîn dê dest bi xebatan bikirin.
5: Değişim dönüşüm süreci olarak nitelendirilir.
6: Mev serdama ki pevajo yeken mezina guherin ve guhasını penasakir ulu gorveci em salnamaya kongreye amadet iken. Kongreye kuma iro pek ani hem jaliye tekniki ve hem jaliye mecburiyet hakuki ve u hem ji jber ku gava yeken ma pevajo yeye kongreye ke gringe. Ev gava yeken pek hat. Jina u peve em bo kongreye ku eme ve guhasına bengeyin teyde pek binin dest bi xabatayın kodikin. Eğer hun bipirsin gel o kongreye mezin kongreye ve guhasına mezin de ken gibi be. Helbet em duhazın ku ev dizutri in deme de be. Dibe ku dınava se mehan da be. Dibe ku dınava penj mehan da be. Le pekayın avi beriya her tişti bi cibci kirna kanuna çareseriye u bi vegera havalen me jbo siyasete ve girediye. Jberveyeke giringe ku prosedurin kanune dizutirin deme de tamam bebin. Bikevin meriyete u ev pevajo bağvayeke rasti dest bi xabate bike. Dınav vera kongreya me u pevajoye de alakayeke bi virengi peyvendiyeke vaha haya.
5: Bununla kongremiz arasında böyle bir rabıta, böyle bir ilgi.
0: Parlamenteri partiye demi ye bajare amade. Cengiz Çandarci de çarçoya bir veçuna kongre asaya partiye hode dahuyeniye ke Tayyip da kanal haşti. U behsar rola Herima Kurdistan'ı de pevajoya aştiye de kirugut. Herima Kurdistan'ı stuna sereke ya pevajoya aştiye. Jberku beşeke zide ya hezin peke dina ve aha Herima Kurdistan'ı dene.
7: Ya Irak Kürdistan bölgesi
6: Herima Kurdistan ya Irak'ı yek jistunyen bengeyin u heri girin ve pevajoya. Jber ku veki ku em serida jil bejin armanca ve pevajoya ewe ku pevçuna çekdariya ku nezi nifset sala li Türkiye berdam dike bedayu bike u sistemek nu ava bike. Başa gelo ev pevçuna çekdari tenin dinaf sinurin Türkiye'de de kavme na. Hezin çekdariyen pekeki hene u beşeke mezin juan li ser aha Herima Kurdistan ya Irak'ı ne. جبروه اکی نای گانگزا کول ترکیه گشدن اک بوی رنگی به پشگیری هفکاری و کوردوناسیون چلاک هریما کردستان یا عراقی پیگ به. لو ما هریما کردستان ستون از سرکه یاوی پیواجوه یک و تو و ستون هلوشینی آوهی لسر پیان نامینه. تکلین نانوره ترکیه و یه نکی هر کدوچه دیگه جا استکی هر نیجبر که هک ارخصنا پک اکی خوال وشینه و دفز چکان برده تو اتا اوی نامینه که مروف بره بریا هریما که پک اکی لی چالاکه تکلین خراب بردام بکه.
0: هف برده که لیجنه حقوقی یه پارتیا دمی استرک ترک دوان. درباره کنگره آسیا پارتی خود راگانگو اف کنگره ده گوهرتنین مزند پی خوبینه. او گفت ده تفگر خبات دموکراتیک جل ترکیه خورتر بکن.
8: Başkanlarımız konuşmalarında ifade ettiler.
6: Hefsarokin meji da xaftinin xwe da anî zaman. Guhertinek de çêbe. Tevgera komara demokratîk de pir bêtir bi hizbe û berfireh bibe. Ev yek helbet ne tenê partiya me, de bandorê li ser gelek partiyên siyasî jî bike. Ji ber vê yekê dema pêş de bi bandora geşedanên ku dê biqewimin û geşedanên siyasî, em ê hew bidin ku vê guhertin û veguherînê herî zû pêk bînin. Ji niha ve diyarkirina demeke zelal zehmet e, lê em dikarim bibêjim ku ev yek dê di nav sala pêş de pêk were.
0: Cigri Vezir-i Navxwe Tirkiye Bülent Turan de Gotarak'e de Danina Kon u Marasimin Sersagiyen Endamin PKK ku de dem u cihin cuda da jiyana hojdestana rakhnakir. Dibeje nabe Marasima Sersagiyen jibu keseki bedanin ku beri ben salan jiyana hojdestaya. Turan idea kir ku direşkirina Marasimin Sersagiyen bo çen rojan zirar el pevajuya aştiyedide. Ugot aramiya halki Tirkiye ne carbinin. Cigre Vezire Navxuye Türkiye daha hafna xo da anizman ku ewe xorra girin. U de bi awaye ki berpisyar ji tev bigirin u herkes zirar ili gel bide gelit Türkiye ev yek naya kabul girin. Didema çen rojen bu ride li bajaren cuda cuda yen Bakure Kurusan u Türkiye merasimin sersakuye jibu endamin pekike yen ku didem u cihin cuda da jiyana xujdestane hatin el darxistin.
9: هفته بهوری ما به فکر تماشا کرد که وان کنن سرزاغی دانینه. اگر سرزاغی هبه جبو روژه کی سه روژان هفته که هری زیده چل روژن و پیشتی سه آن پنج سالان مراسیمه که جنازه هم دید. افتنه فرسند پرستیه. قانون دیجی تروری این ترکیه نگوهرینه. همه نهیلن پوسترین ریبرین تروریستان وارن لدال قاندن. شکرم آخو آرامی آوی گلی نجبلوین او خلطی اکی نکن. آشتی لجیه که هر کسک حساسه هجایه. آشتی ایراده جیان براتیه. زمانی که آشتی تک داده چاوین خود جیده که اوه قریش ده که او زمانی وی خلط خود دور بگیرن.
0: وزیر انرژی و چافکانیان خوزه ترکیه الپارسلان بایرکتار سردانه بجار جول مرگی باکوری کروسانه کر و لبر تولی جوینه که اندامین پارتیا خوبه. دا خافتنه که ده پیواجوی آشتی نرخاند و راگهان که وان چل سال ونده کرن. نها دم حاتیه که ادی پینگاو بین آویتونو گد ام نکارن زیده تر دمی ونده بکن.
10: ما چل سال ونده کرن. نها دم حاتیه که ام دشتان پرزو بمشین. ام نکارن ایدی دوام بکن. از باور دکم که جول امرگی ده وی وارید ده سترکه که هلکتی یا وی حریم و روشلات به. جبوه یکی از دخوازم دیار بکم که از آماده من که به شو و روش به وره بخبتم و بر به وی خونم مزم و بمشم.
0: سروک گشتی هودا پاره زکریا یا پجاولو. بجار برسای تولی پینجمین کنگره آسای پارتیا خوبو و گوتارک پیشکش کر و پیواجوه چارسریه لترکیه جی نرخاندو گوت وکه هون زانن لترکیه پیواجوه که دست بکریه. و به فرمی جره تا گوتن پیواجوی ترکیه بیه ترور که گوت امجی جره دو بیجن پیواجوی تصفیه کرنا پککی لی اف پیواجو نه تنی دوی به بداوی آنینا توندو تیجیه لی دوی به دهمان دمیده به آوکرنا براتیه بگیجه انجام
11: بیدیوشونوز مملکتی دوام ادن بیر سوره
9: وکی که هند زنن لوالات پیواجوی که بردوام هیه به فرمی جره پیواجوی ترکیه بیه ترور تا گوتن که امجی جیرا پیواجوی تصفیه کرنا پکیکی جی جیرا ده بیجن. پیواجو نتانی دوی بگرتنا وی بشا توندو تجیه لید همان ده میده با آوا کرنا براتیه جی بقاده. اگر ام براستی براتیه آوا بکن ببین یک به هبرا بسکنن به دستوری خوده امی دکارن هر پرزگریک اکی لولات درباز بکن.
10: Me beri jî ev yekiriye û em dikarin dîsa bikim. Dîroka me şahîdiya vê yekê dide. Pîdîviye ku em rihê malaz girtî û çanakalê ji nûva hembêz bikin. Bi îzna Xwedê em ê hemî pirsgirêkên xwe li ser bingeha dadperweriyê çareser bikin. Em çareser dikin. Em ê careke din bihêz bibin. Bihêz yekgirtî û bi hev re bin. Bila rêwîtiya me pîroz be. Bi hêviya dîtina rojên ku em vegerna eslê xwe li ser koka xwe rabin û bibin hêviyê xelasiyê ji bo hemû gelên bindest ên cîhanê.
0: Her du wezîrên karên derveyên Tirkiye û Îranê pêşhatên navçeyê êrişên Amerîkayê û aştiya li bi taybet grava gewriya Hormuzê gotûbêj kirin. Li gorî medya fermiya Tirkiye her du wezîrên derve Hakan Fidan û Abbas Serakçî bi telefonê axivîne û behsa pêşhatên dawiyê yên li navçeyê bigiştî û mijara danûsandina navbera Washington û Tehranê kirine. Ev gotûbêja weziran yên Tirkiye û Îranê di demeke de ye ku tu behsek derbarê danûsandinên navbera Amerîka û Îranê diholê de nîne. Medya fermiya Îranê jî behsa vê peywendiya telefonî kir ya navbera her du weziran û ragihand ku her du aliyan bi cihkirina aştiyê li navçeyê û bi dawîkirina şer û aloziyan gotûbêj kirine. Di lêpirsîna doza Gulistan Dukoyê de guhartineke nû derketiye holê. Tomedbarekî lêpirsînê gotiye Gulistan ji aliyê kurê parêzgarê Beriyê Dêrsimê ve hatiye kuştin. Umut Altaş ekû di çarçoya lêpirsîna Gulistan Dukoyê de derbarê wî de biryara girtinê heye û radestkirina wî ji Amerîkayê tê xwastin, di dema lêpirsîna xwe ya ji aliyê bûrya lêpirsîna federal ya bi navê FBI ve li Amerîkayê li xwe mikur hatiye. Umut Altaş di lêpirsîna FBI de li xwe mikur hatiye û gotiye ew di dema bûyerê de li cihê bûyerê bûye û bi aşkerê gotiye ez bûm şahadê kuştinê. Me cenaze di bagajê de hilgirt. Girteya vê lêpirsînê jî ku ji 34 rûpelan pêk tê ji Tirkiyeyê re hatiye şandin. Li gorî girteya ku ji Tirkiyeyê re hatiye şandin, Altaş di îfadeya xwe de gotiye Gulistan Duku ji aliyê Mustafa Turkay Sunel ve di hundirê otomobîlê de hatiye gulebaran kirin, hatiye kuştin. Piştî bûyerê jî cenazeyê wê xistine nava bagaja heman otomobîlê. Altaş diyar kiriye ku dibe ku cenazeyê Dukuyê li derdora rêya navçeya Perteka a bajarê Dêrsimê hat veşartin. Wî her wiha aniye ziman ku piştî kuştinê bi heman wesayetê vegeriyana cihê bûyerê û kamereyên ewlehiyê yên derdorê jî kontrol kirine. Altaş îdia kiriye ku piştî bûyerê parêzvanên parêzgarê wê demê Dêrsimê ketine dewrê û kurê parêzgar bi xwe jî jêra gotiye jûîre ku bavê min de vî karî çareser bike. Ev pêşketin di dosyeya Gulistan Dukoyê de ya ku bi salane hatiye serê wê nayê zanîn ka çi bi serê wê hatiye bi tamamî û bûye yek ji dozên herî balkêş ên mafê mirovan li Tirkiyeyê bigiştî. Qonaxeke nû û gelek girîngê jî. Îfadeyên kuştin û veşartina cenaze dikarin pêvajoya lêpirsînê bi tamamî biguherînin. Û rê li ber cezakirina tomedbaran jî vekirin.

0: Erî 5 rojan malbata dilgirtiyekî Hesedê bi navê Mihemed Kond li ber avahiya rivberiya bajarê Kobanê vedaye. Heta na ji berdewame û daxwaza serbestberdana kurê xwe kir. Îro jî malbata dilgirtiyekî din tevlî wê çalakiyê bû. Silêman Hac Temo bavê dilgirtiyekî Hesedê ye, dibêje ev neh mehin ew perîşan bûne û jiyana wan jî nemeye. Kes ji wan re nabêje çarenûsa kurê wan li ku ye. Çarenûsa kurê wan ji wan re aşkere nake û ew nizanin ka kurê wan maye yan jî şehîd bûye. Lewre cî bang li aliyên têkildar kir ku çarenûsa kurê wan zelal bike.
1: Gîl hev dikirin kêve me xweş bûrin de bira mesirî zorê me bêle bikin. Bu serê ne mihon va miletê me yî Kobanê em mirin. Ez ne molbatekim, em pêncem molbatî mirê girêdayî ye. Em Kobanê gî molbatekin. Mesirî zorê me bira me re bêle bikin, soxe, bira me re bê soxe, hebseya cemê bûro nedine me. Mirê bira cinozî me medin. Serpiçe zorî me mohîn ke çi korî bikin, wallah mostî wan em mirin.
2: Nahûn el li kur in.
1: No, am hatine pêş müdür mentiqe em sekîn ne, ez ne derbaya ketê me, bû derba çanda tê me. Mezlûm Ebdî soz domin, muhafizê Helep soz domin, müdür mentiqe soz domin, sozê xwe pêk noyîn ne. Dibî îro sibeda, me biryon dixine, bû serê neh me. Em îno meselê vir herin, em norin. Em kê ve derkê bine, em norin. Müdür mentiqe ez me ra çek kirî, mezlûm Ebdî kirî kirî nekirî, em norin, norin em mol. Neh me ne, wallah korek nekirî. Neh me ne, molbatê me, gîm rayî mirî, ne estenê me. Kobanê gîşkî giyam nasin, gîmerê hevdine, gîm ra westiyane. Malbatê hîsîran kekî îro wer nevere û kesî vir here tine. Em dorî sim malbatî em mesirî zorê xwe nizanin ne. Û xweda ji we razî bê sehta we xweş. Wala westiyan.
0: Sala nû ya xwendinê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyê red kirin. Biryara sibê jî xwendekarên Rojavayê Kurdistanê bi giştî li pêşiya xwendingehên xwe nerazîbûna xwe bînin ziman. Li parêzgeha Hesekê sala nû ya xwendinê dest pê kiriye. Xwendekarên hejmarek ji dibistanên bajarê Qamişloyê ji bo redkirina biryara Wezareta Perwerdeyê ya dayîna tenê 3 dersên zimanê kurdî di hefteyekê de û daxwaza xwendina materyalên zimanê kurdî derbasî refên xwendinê nebûn. Di vê derbarê de xwendekarên dibistanên bajarê Qamişloyê jî çalakiyek li darxistin û hin daxuyanî hatin dayîn. Di daxuyaniyan de biryara Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyê ya têkildarî dayîna tenê 3 dersan di hefteyekê de ji bo zimanê kurdî hatir redkirin. Û daxwaza xwendina materyalên bi zimanê kurdî hate kirin. Di daxuyaniyên xwendekaran de hate destşan kirin ku biryara wezaretê mafê xwendekarên kurd naparêze û ne li gorî daxwazên wan e. Û diyar jî hate kirin ku zimanê kurdî deng û çand û hebûna wan e. Her wiha ew 3 dersan qebûl nakin. Ew weke xwendekar daxwaza mafê xwe û mafê gelê xwe, mafê kurdan dikin. Ew ne li dijî tu zimanek ne, lê ew parêzvanên ziman û mafên xwe ne jî. Ji ber ku çênabe zimanê dayîkê bibe zimanekî bijarde, divê xwendekar bi zimanê xwe yê dayîkê fêr bibin. Li gorî agahiyan, sibê 7 îlonê jî xwendekar têkildarî vê mijarê dêlîpêşiya dibistanên xwe li bajar û bajarokên cuda cudeyên Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyan bidin. Li herêma Hesekê jî 410 hezar xwendekar hene. Her wiha 35 hezar mamosta û 2317 dibistan hene. Li sînûrê bajarê Qamişloyê tenê 225 dibistan hene. 187 dibistan li navenda bajarin û yên din jî dikevin sînûrê gund û herêmên girêdayî der Qamişloyê yên derve. Her wiha 17 dibistan jî ji ber ku hêj jî koçber tê dene, koçberên serê kanî û şehbayê ji xizmetê bêparmane, yani nehatine vekirin. Di derbarê herêma Kobanê jî rivebiriya komalgeha dibistanan a Kobanê ji Kanal 8 re daxuyanî de ye û gotiye ku nêzî 300 dibistan her wiha zêdetirî 100 hezar xwendekar û 3 hezar mamostal sînûrê wan hene. Bu de hemen demide 16 dibistanin ku beri girdeyi bajarı rakayı bunun nehe naha serbe Kobanê bkhone. Her vaha ligori zanyariyen ku hatne bedes khısın li nafçeyn veke Efrin u taha Şeyh Maksud ah Halebeci bariyar hatiye deyin ku dersin bernameyn perverdehiye yen rive beriyahu serbe bkhone.

0: Xwendekarên Rojavayê Kurdistanê bi giştî ku îro berê Xwedan dibistanan dibêjin, xwendina bi zimanê Kurdî mafê me ye û nabe ev maf ji me bêstandin. Malbatên xwendekaran jî li kêleka zarokên xwene û piştgirîdan daxwazên zarokan û xwendekaran bi giştî.
1: Vê sibehê dengekenê zarokan ji van dibistanan nehatin bihîstin. Û ji bo rûniştina rêza pêşî, qirbalix di nava van re fan de çênebûn. Tevî ku her sal wekî îroj, gotespêka sala nû ya xwendinê ye û şagird bi coşeke mezin derbasî dibistanan dibûn. Lê îsal ev yek nebû.
2: Şeş sal em zimanê kurdî dixwînin. Em hê gelekî kêfxweş bin goş zimanê menî, em zimanê xwe bixwînin û
3: Zimanê kurdî zimanê dayîka me ye, yanî ji refa ewilî de em zimanê kurdî dixwînin heta va refa şeşa. Ji me re gotibûn nû di heftiyê de sêro tenin. Sêro ne yanî madak dirêjî ku em zimanê kurdî bixwînin. Em ne dijî zimanê erebînin, bes em dixwazin piraniya vê zimanê kurdî bi.
4: Zan biryarên vê dawiyê got ji hikûmeta me yê demkî derketiye dîwarê zimanê kurdî de em protesto dikin.
1: Ji aliyê xwe ve malbatên xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeyê ji bo sala nû ya xwendinê red kirin û dibêjin ku ev biryar li dijî perjewendiya zarokên me ye.
5: Em Sûriya Demokrat gerek mafê me ê xwendinê tê dihebe. Zarokê me ji refayekê de heta niha li dibistana va êmebûnê cam'a zanîngeh bi kurdî xwendinê.
6: Mantîqe kurdî yanî. Ev mantîqa kurd dibê kurdî bê heye andin, zimanekî biyanî erebî tê kevnav, îngilîzî tê kevnav, ji xwe em jî şêrvekirîn jî.
1: Sala nû ya xwendinê ji bo sal 2026 sal 2027 li parêzgeha Hesekê bi hazirtiya 2317 dibistan û hebûna 35,000 mamoste û 410,000 şagirtî dest pê kiriye li birêbaza erebiye û tenê hebûna 4 saetên kurdî ye. Evîn Şixmûz, Kanal 8, parêzgeha Hesekê.
0: Îro bi fermî sala nû ya xwendinê li Rojavayê Kurdistan û Sûriyê bi giştî dest pê kir. Xwendekar ku sala buhurî bi yên Rojavayê Kurdistanê bi proseya programa Rêveberiya Xweser dixwandin niha daxwaz dikin ku ev program berdewam bike. Zimanê kurdî jî di dê Sûriyê de bi fermî bê naskirin û di heman demê de rexne li biryara Wezareta Perwerdehî ya Sûriyê hate kirin ku destçankirina tenê 4 waneyan bi zimanê kurdî di hefteyê kide.
7: 6 îlûnê ye. Zengilê yekem roja proseya xwendinê ya sala 2026-27 li Qamişloyê lêda. Îsal cuda ye ji salên buhurî, ji ber ku zimanê kurdî li Sûriyayê weke zimanekî niştîmanî hatiye nasandin. Lê tenê bi 4 waneyan di hefteyê de, ku 3 wane wê pê xwendin werê kirine. Waneyek jî ji bona çalekiyan e. Ji lewra jî ev sala ku zêdetirî 14 salên xwendekar li bendê bûn ku zimanê wan bibe fermî di Sûriyayê de, bi derxistina vê biryarê re ew dilxemgîn û bihêviyên kêm hatine xwendingehê.
3: Em îro hatin dibistana xwe ji sifa ewil heta niha em zimanê kurdî dixwînin. Em dixwazin zimanê xwe kurdî xelas kin. Yanî ji pêz dibistan heta niha em kişî kurdî diştexilin, dixwazin kurdî dawî bibijî.
8: Ev ji destpêka me yanî me xwendin kirî, yanî ewila çûm medresê, zimanê kurdî ye. Ez dixwazim zimanê kurdî yanî zimanê dayîkê neqeyirî.
7: Li Qamişlo amadekariyên baş ji bona pêşwazîkirina vê salê ji bo xwendekaran ji aliyê berpirsên vî bajarî ve hate kirin. Rêvebera Qamişlo ji Kanal 8 re got ku fermiyeta zimanê kurdî xeyala her dîrokvanekî bû. Bi van nifşê nûra jî ew çaverêne ku zimanê kurdî têkeve destûra Sûriyê de.
9: Xeyala her kurdekî bû, her nivîskarekî bû, her dîrokvanekî bû ku va roja bibîne fermiyeta zimanê kurdî. Ji bo wê bi saya va şagirta wê zimanê kurdî bikeve destûra Sûrî.
7: Li sînorê Qamişlo bi qasî 225 xwendingeh ku nêzî 5,000 xwendekar bi hejmara 5,000 mamoste îro dest bi sala xwend

0: Her ku diçe li seranserê bajarê Wanê yê Bakurê Kurdistanê, malên nexwedîkirina pisîkên bêxwedî zêde tir dibe. Niha jî maleke din ya nû ji bo pisîkên bêxwedî li ser asta rûberê 8 metr çargoşe hatiye vekirin.
1: Maleke din a nû ji bo mana pişîkan hate avakirin. Ji ber ku pişîkên Wanê li ser asta Bakurê Kurdistanê Tirkiye bi navû dengin. Li her ku diçe li seranserî parêzgeha Wanê, hejmara malên nû yên mana pişîkên bêxwedî zêde dibin. Bizîşkê şaredariya bajarê mezin a Wanê Mistefa Ensar Egerencî jî dibêje, ev malên nû li ser rûbarê 8 metre çargoşe hatiye avakirin û hemû pêdivî ji wan re jî hatine peydakirin.
2: Bu arkada görülen kedi evi içerideki...
3: Stargaha pizişkan liser 40 metrin çargoşa qada honduru, 40 metr goşa qada derve hati avakirin. Pişti ku pizişk lenerinu dermakirine dibinin ev ten vaksin kirinu. Duvra tene berdan naf stargaha pizişkan. Ger volatin ku dixwazin pizişkan şuqora bibinin hem juan ra dibine afkar.
2: Burada sahiplenmek isteyen...
1: Pisîkê Wanê zêdetir bi çavên xwe rengarenk bi navû dengin. Li seranserî Wanê malên parastina pişîkan da niha zêdetirî 300 pişîk hene. Yên ku tên parastin. Dîlek Ozçelîk jî hezkiriya ajalan e. Ew jî diyar dike ew dixwaze malên wiha yên parastina pişîkan zêde werin avakirin.
4: 3 gün önce bahçede bir kedi bulduk, kedi yavrusu.
5: Sê roj berê me pisîkek li baxçe dît. Me hewl da ku bikirina xwarinê têr bikin. Lê ew pir piçûk bû ku em li xwedî derkevin. Me telefonê şaredariyê kir û şikur wan tîmek şan. Tîmê pisîkek bir stargeha pisîkan. Li wir ew ê lênêrîn û dermankirina pêwîst wer bigire. Pir baş e ku stargeheke pisîkan heye. Xwezî bêtir cîn wiha hebin. Divê kes pisîkên xwe li kolanan nehêle.
4: Wanda kedî evlerinin bulunması.
1: Tenê ji bo dîtina wan pisîkan li salane zêdetirî 200,000 geştyar li seranserî Bakurê Kurdistanê Tirkiye serdanê mala mana pisîkên bêxwedî dikin.
0: Alîkariya hevkarên min girîngtirîn nûçeyên vê demjimêrê cihatin pêşkeş kirin. Bimîn xêr û xweşê de û dem baş be.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Aburî Kanal 8 li nirxî em çayê wan dest pê dike. Rojane pê çantalim behayê karekî gîrfanê çend.
3: Jiyanî otomobîl beşeke le bazar. Hemû wirdekarekanî em bazar û goranker nirxekan legalê me dezanin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin,

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.